Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma deso. Ayo hene, ayo hene.